בת מרין, זה יהיה פה שתיים תבור סטרירה מהם. בסגור, ילה בעל כונס קסה ירקל. דל רד דל רגני, בירותי זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. ואני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הוב נגפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אור גוקה גור, יאני